Det är inte mycket rymdare, det är en soffa. Men eftersom dörren inte öppnar så är det bara hemma.